Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо Дісі. Бонжур а тус, ви зікуте Радіо Дісі. From the top.

0: Sèvres до Брест.
1: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бонжур а тус!